Amahoro cyane Nikodemo. Urakoze cyane Imana igumugisha Nikodemo. Yego me. Yego. Yego me. Yego. Yego me. Yego me. Urakoze wanyuma. Urakoze cyane.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro tuyaga nande?
1: Na Eric kwemera Imana amuguzo.
0: Kwemera Imana makuru yawe.
1: Ni meza turashimye.
0: Kaze mu kiganiro cy'intasho.
1: Reka ni prijoro giza madame Nirwondo.
0: Yego me.
1: Kani prijoro giza ndirabika Jamari.
0: Mhm.
1: Tishimire rize.
0: Mhm.
1: Positive Uganda tijoro giza.
0: Yego me.
1: Na hao disimasi ajijoro giza.
0: Yego.
1: Na mwene wa shiza Jamara tijoro giza.
0: Yego.
1: Na mushikanje ni shima tijoro giza.
0: Mhm.
1: Kambole na mirari jobu ati ubiri joro giza.
0: Mhm.
1: Na Eric musirimu batazira musirimu ajiri joro giza.
0: Urakoze cyane.
1: Na mwe mugiri joro giza murakoze.
0: Kuri twese mugenzi. May not die.